0: in our next episode, but I do want to get some idea.
1: Pardon, imaću toliko još vremena da kažem da možete da pratite sljedeće fudbalske utakmice jutros. Amerika igra protiv Bosne, utakmica u 10 sati ujutru, utakmica se igra u San Francisco. Poželimo uspeh reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hrvatska igra protiv reprezentacije Portugala, utakmica je sutra, petak, u 9 sati ujutru, a Australija, ekipa Australije protiv Egipta je, možete da je pratite u subotu, 4. jula, u 4 sata ujutru. Reprezentacije Australije, Hrvatske i reprezentaciji Bosne i Hercegovine želimo da pobede.